0: Feel Good Hits on Power 87.9 FM.
1: Cum fac cu fioxit? Mai dai savana triflex un gamin. Ce pare că te pui. Uite și temă. Bună. Pintă-n asta. Asta arată. Nu știu, fă-n de ani de te fai pan la sens. Bă, lăsa că fac din și de oameni.